ấy là mắc quay mắc quay tính chưa. Kalimut panisiral kuy. Ay, nanapot si Jangkun.